آپ اپنی بچی کی بھوک نہیں سی سہار سکیا، اکبر اگے گوڈے ٹیک لے اولاد دا نہیں. حضرت عیسیٰ پتر کی قربانی ویلے کہن لگے میری اکھاں تے کالی پٹی بن میں ویکھ نہیں سی. راجا دشرت پتر دے وچھوڑے دے وچ شریر تیار تھا. ادھر گل الٹی ہے، اپنے پتراں نوں آپ بھیج رہے ویکھو، کوئی پیسے دا نہیں مسئلہ، کوئی عورت دا نہیں، زمین دا نہیں، ایک ظلم نوں جڑ توں کھیڑ. ایک ایک کلا کلا ہندوستانی کلگی والے دا دینا نہیں، ظلم نوں کھیڑن لئی صاحبزادیاں دا خون. یہ صاحبزادہ اجیت سنگھ ساتھ سنگ جی نال ہور سنگھاں دا جتھا لیا پنجاں دا، تے پھر نکلے نے چمکور دی گڑی لکھاں دا کھیرا